Si u fonga mali le na Richard Parker mali tato dai mi le o se fulu mali luani minu te ona ta lea o le tasi tapo le tasi ia fa mute ina fo ele tato au nanga pe ona masa nyai fa aftai tele le talenga ia muli talo tau lina virtu ioi mai ma wepe an fa pe ola o tai o yamo Tāwe vai stā pāo pāo tōsua tu i whanga i la tua sivia lua tua pasi i a au i sa tā oroanga i oi i sa sa ai amuri talo i a e whawhitai lava fōi pso ta i mai i a e le tātou a la leo i a ele nepoi tū la e a e batu fōi i la tō uma wai lava fea lava se vaenga i a ro e maua mai ei le tātou au nanga i le nepoi a sunga fua i a o te whata lo fātu i a tai tonu o lo manui a uma o tō uma i a ele nei aso i a pese nei tā papitoa tō i mole au whainga nuenga Ole au fainga luenga tā lo fai e le lei lava la le tangata mo ile a o lea ua umana pukle le pase se a e alwa isa moa a e fo ile ia ua alfa imel tala to ina ia work hard a drink hard work hard holiday hard ia ai e le taimie e umana tutongi lo pase se a o lela e fai malanga a taimi lei Ile taimila ne ia se te mai o te kiriti masile la e aluai. Ma kua le ei masau tinga ai. pe fasi o le tina le ai. Nga pe vai ki le pupo le a. A wafo ila wau. Wau matua i ma uma ia. Vahenga uma o lo tino a. Wa e fia pau wale mea uma le aso. Oso ili wale le. Pai pai Australia. E ese le langona, e ese le na langona, le se mea voi le look forward, ai mai se a gata o i whainga mela, whainga luenga, whainga luenga, al pālangi, e whainga luenga holiday, ioe, al Samoa, e whainga luenga isa o whai, ioe, ielena.